前の岡村さんっていう。OPD。なそれルシアンさんの OPD。Black Eye。Yo Guru Sophia, Yo Guru Sophia. Yes, I'm gonna.